lac. Ia spoitar și ul vedează, sivedre. Nemeni, nemeni, obosor ca e sigedre. Per hodă iară, se gădi la e poromani. Otro contra, obosor ca e tu.